0: Guyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her guyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Derin kanala şeyden baş hem demjimerek idim bu arabın jubu peşkeşkirina bultaneke berfreh yan uçan peşici serin uçayemeyen. Mertekin lehember şehit girna şervan eberi hesede sipan heso berdamın. Bu apevi ji kanal heştere ragant Ayana hükmeta Şam'ı tü hevaldanek jibo şopandına bu yere ne daye? Cigre Vaziri Parastine ye Suriye şehit girina Sipan Heso ve ke Suçeki hovane binav kir u bangle nişteciyen rojava kir ku je tundiye dur bibin u libenda girtina Suçtaran jaliye hezen evlekariye bebin. Partiya Demê derbarê kampanya li dijî hebûna zimanê Kurdî li ser tabelên trafîkê daxuyanî da ragand, Tirkiye welateke pir ziman pir çand e. Kurdî zimanê zikmakiyê bi milyonan mirovan e. Wezîrê Dadê Tirkiye ragand ku 6 dozên din yên kiryarnediyar hatine zelalkirin. Ku sê civan bi Bakurê Kurdistanê ve girêdayîne.

Erdoğan ku hevdem Serokê Giştî ya AK Partiyê ye behsa hilbijartinên parlamentoyê û serokkomariyê yên li dema pêş kir û got ew pişrast e ku AK Partî dê di hilbijartinan de bi ser bikeve. Daxuyaniya Erdoğan di demekî de tê ku hilbijartinên bê yên Tirkiye ji bo sala 2028-an hatine plankirin. Lê tê pêşbînî kirin ku sala bê sala 2027-an hilbijartinên pêşwex bên kirin. Da ku Erdoğan bikarbe carekî din xwe ji bo erka serokkomariyê ber bi jêr bike. Çûyîna şaredarên CHP ji bo nav partiyên din berdewam in û çar şaredarên din yên vê partiyê tevlî AK Partiyê bûn. Roja pênşemê di civîna Encumena Rêveber ya AK Partiyê de ku bi serokatiya serokkomar Recep Tayyip Erdoğan hat li darxistin, çar şaredarên CHP tevlî vê partiyê bûn. Di nava van şaredarên ku tevlî AK Partiyê bûne de şaredarên Foca, Akışla, Felahiye û Songo ya Serbin Müşe jî hene. Ji 21 Gulanê û Virve ku serokê berê CHP Özgür Özel ji erka xwe hate dûrxistin û partî parçe bû, 12 şaredarên CHP tevlî AK Partiyê bûne. Hevdem 252 şaredarên CHP jî tevlî partiya nû bûne ku di meha tîrmehê de Jaliye Özgür Özel ve û not parlamenterên CHP yên ku îstîfa kiribûn ve hatibû ava kirin. Piştî hevdîtina şaredarê Enqereyê yê CHP Mensur Yavaş bi Erdoğan re gotegot derketibûn ku Yavaş dê tevlî AK Partiyê bibe lê wî ew gotegot red kiribûn. Serokê Parlamentoya Iraqê Heybet Helbusî bi Serokê Îstixbarata Tirkiye İbrahim Kalın re civiya li gorî Ajansa Nûçeyan Fermî ya Tirkiye Helbusî û Kalın berî ku Serokê Parlamentoya Iraqê ber bi hevlêrê ve rê bikeve li Enqereyê civiyanê da ku li derbarê mijarên herêmî û navneteweyî nîqaşan bikin û gavên ji bo pêşxistina hevrêzî û hevkariya di navbera Tirkiye û Iraqê de bi taybetî duwarê ewlehî û çareserkirina nakokiyan de binirxînin. Helbusî û Kalın mekanîzmên hevrêziyê ji bo berjewendiyên hevpar yên her du welatan ku pişgiriya ewlehî û aramiya herêmê dikin nîqaş kirin. Di civînê de nûjenkirina binesaziya avê li Iraqê projeyên çandinî ji nûve avakirin û niştecêbûn her wiha projeyên rêja rêya geşepêdanê nîqaş kirin. O tekezî li ser tedbîrên ku dikarin ji bo kûrkirina hevkariya stratejîk û aborî di navbera Tirkiye û Iraqê de werin kirin hatin kirin. Di mijara dinya civînê de serokê Parlamentoya Iraqê û serokê MİT-ê gotûbêj derbarê pêvajoya sînûrdarkirina çekên dibin kontrola dewletê de li Iraqê kirin. Li gorî Ajansa Nûçeyan ya Anadoluyê Helbusî pişgiriya xwe ji bo pêvajoya aştiyê ku Enqere jê re dibêje Tirkiye bê terör dubare kir û got ku serkeftina pêvajoyê dê encamên giring ji bo tevahiya herêmê bi xwe re bîne. Tamaşawanên jî em hatin dawiya bultena xwe bimînin di nava xêr û xweşiyê de.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di pişt her bûyereke de aşkere bikin û deştere ve.

0: Belhêdan baş be, karvedanê ku li ser şehîdkirina şehîd Sîpan li navçeyên Kurdî ku xwepêşandan û nerazîbûnê derketine, ev yek heye wekûn bêjin li navçeyên Kurdî maye li parêzgeha Hesekê û li Kubanê, wekû parêzgehên dî û taybetî li Şamê jî heta wek niha çê karvedanek li ser vê bûyerênîna aliyên peywendîdariyê pilebilind taybetî li wezareta navxwe li Wezareta Bergiriya Sûriya, yanî ew dosye radistî ewlehî û parêzgarê Hesekê kirine. Heger em behsa wê yekê bikin ku ew bêtir bi dwadaçûnê li ser vê bûyerê bikin kesên ku ew kirdara derheqê Sîpan dekirin, werne sizakirin ji ber ku kesê ku niha nûnereyetiya hikûmeta Şamê dike ewlehiya giştî ya parêzgeha Hesekê ku ji ber ku entegre bûye di nava hikûmeta Şamê de ya di nava wezareta ewlehî de bêtir ya xwe ew nûnereyetiya wezareta navxweya Şamê dike. Ji bo yekê heta wek niha li ser astê her du wezaretin çiya parastinê bê çiya navxwebê li ser astê pilebilind çê daxuyaniyek nehatiye dayîn. Li gorî ew zanyariyên destê me de ku lîkolî li ser dosyeyê berdewama taybetî ji aliyê ewlehiya parêzgeha Hesekê ve li ser ew bêjin aloziyên ku li berdestê sibihê li Kubanê jî çêbûn lîkolîn berdewama, hinek kes li ser dosyeya Sîpan hatine desteserkirinanî. Ew yê ku niha li Şamê dihêta behskirim taybetî yê ku me peywendiyê buwara kirî ku dosye hatiye radestkirin ji bo hem parêzgar û hem ewlehî ku wan jî daxuyaniya xwe dabû, yanî di daxuyaniya xwe de dana xuya kirin ku lîkolîn berdewamin. Lê wekû wezaret û li ser astê bilind li Şamê heta wek niha çî daxuyaniyeke fermînîne.
1: Baş, dest xweş, spas bo nûşekanê me Dilxwaz Mihemed ku li Dîmeşqê di gelmedabî sêra nebî li Qamişlo û Delî Ramezan li Kobanî. Spas bo nûşekanên me. Cemal Eser Babet'e diye naf Irak iş. Du jederin emni bu Reuters ragandine Irak veki reykareka hoparizi briyara girdina dergeyin şalamça digel İran'ı yaday. Efe ek şu an derazingin Irak el gel İran'ı. İlgori zanyariyan derazing be briyara Ali Zeydi fermadeyi gişti hezin çekdarin Irak'ı hatıya girdin. U hemmi fermaberu karmendin derazingi hınartina mal. Herçend de hiç layeneke fermi, eğer a girtina derazin ki behes ne kiriye, le pejmini te tekirin veki penga vega hopari ziyebet. Bu eğer e herişkir nasar, awe devera sinuri. Derazin ka şalamçe, etkefte rojalate parizga basra. Ek ajit derazin ki sinuri, yen sereki nabara Iraku, İran'ı da. Beri demek ki kim şane emni ya Iraqê awana ragihandiye behs li wê çendê kiriye dibêjin ve ji wekî rêkareke xweparêziyê bûye. Ji ber çi? Ji ber ew aloziyên navbera em nizanin nav Iraqê da Siûdiye behs li wê çendê kir bûye ku nav Iraqê da hêrj bo ser wana hatiye kirin drona. Ji ber wê jî şaneyê ragihandiye, şaneyê emniya Iraqê ragihandiye dibêjin eve wekî rêkareka kargirî û emniya xweparêziyê ye. Çend dergehên sinûrî digel Îranê digirtîn ve kolîn li wan binpêkariya jî dê tekirin ku li wan dergehên sinûrî roydan. Ve layê emnî yê Iraqê dûmahîk agihêbîne atnav Iraqê da. Leverem tene dûmahiya demjimêra behdînan li serê demjimêrê hevkara mijîn jiyar digel hewdal bi terşan.

Alîkarê Hevserokên Dem Partî Tayîb Temel ragihandiye ku şanda Emralê di roja duşembiyê 14 îlûnê biçe Emralê û digel Abdullah Öcalan hevdîtinê bike. Tayîb Temel di hevdîtinekê de li gel kanala Asterk TV ragihandiye ku şanda Emralê ya Dem Partî di roja duşembiyê serdana Emralê bike û digel Öcalan hevdîtinê pêk bîne. Arusa diyar jî kiriye ku şand pêk tên ji Pervîn Boldan, Mithat Sancar, Faik Özgür Erol. Albette şanda Emralê li duî tabaxê de serdana Emralê kiribû hevdîtin digel Abdullah Öcalan encam da. Serokê MHP Dewlet Bahçelî eşkere kir ku li greva Emralê ji bo Abdullah Öcalan xaniyek taybe duqat hatiye avakir. Lêbelê Öcalan red kiriye û dibêje heta stat û pêngavên fermî di komisyona pêvajoyê de neyên diyarîkirin derbasî nava xanî nabe. Ev agehî bi rêya rojnamevan Nagihan Alç. Ew ê ku Dewlet Bahçelî pişt rast kiriye boye û xaniyekê taybet ji bo Öcalan bi dayî bûye, lê wî çona nava xanî red kiriye û sedema sereke ya vê helwestî wî jî vedigere boye çendê ku berî derbas bûn bişt pêş derbasî nava xanîyê bûn daxwaz kiriye û diyarkirina pêgehê xwe yê fermî werzan di pêvajoyê de û li benda wê çendê jî ku komisyona taybet ji bo bêçekirin û hev ahengiya stratejîk

0: peyam bedayın. Bir taybeti ser geşedanen davi evji te merak kırın. Jalek edin de jiyer ve nikaşin siyasi neteleji bu taybet ser çekirna haniyeye. Jalek edin de jil ser proseyji nikaş dudomun. Yani hükümet hudiye dvi pevajoye derdik eve düh kajine ker vakta ve düh vakit ezanin ser okomari Türkiye Erdoğan Rize'yi bu hemen vakti de hemen rojede Hakan Fidan jil Diyarbakır'ı bu. Diyarbakır'ı bu. Her do alijil be taybet lisar kanuna çarçove ahifin. U peyamin gring da hayakı Sero Komar Erdoğan got ku heger ku em gav baş ve babejin ve civanin men peşaroja civanin men ve taribin got şberviji got ku em beriyar em xodi ve pevajo eder kevin disa Hakan Fidan jem bahsa salveger adan zilon ekir şber ku roje ve de au ihtimal heye ku girtige hadi Diyarbakır ji edi ve muzakhane be elbet ve karim mesdi qaran behtir zaniyari bide şberviji be taybet Hakan Fidan ji dehli Diyarbakır em bahsa bu yerinden zilone kır. Hem jil bahsa kanuna çerçeve, gringiya kanuna çerçeve kır. Jiber ve jemdikarın bejil jihela hükümeti ve hayana ha ve avaya ki ereni teyni khandın. Lebeli av mijara ku khaniya bu öc alan carektin jiber ku hat roje ve pişti da huyaniya nagiyana alçı. Jemdikarın bejil av nikashin ku dama asibat ebbe ve ku devlet bahçeli bankavazi kır bu jibo statiya öcalan ve deme iddia derketi bu holi. Ucarektin hem de karın bejin dubare edibe ve bandore keça dayne lisar kada siyasi. Helbet pişti ku parlamento jibebe ve diyar bekajin.
1: Baş, das hoş spas bu onu çıgana mesidar basut kule Ankara de gelmeden. Bicam şuna Ahmet. Levere 5 çant rojen bu rijda disandan bilsar babeti Rausya. Şina şehidin pekeki tete saskirin tete gira. Çanla razı bulun servi çende hep bir hatta tuşi gelek haşa her şarjı bu ne le her şan berdami ya hep cam dumahik zanyarya şunu çegane hu sadıqaran var bilirim kule Ahmet et gelmeden sadıqdan baş Rojevl Ahmet ya çawa da zanyari leftene şina şehide pekekeji avji brevet şa çawa brevet şa
2: Kazin de matau binare xoşavis baş perasti la amede amkarım bejen rojev devan rojata ger mecbur ko av pengavin prose ango haldan bu breketna ve prose ji berdavam dike dühi vezire kare dervaye Türkiye Hakan Fidan la amede bu ve dere peyameki da disa amkarım bejen ji bo prose biser bikeve carekadın şer çene ve haldan u bangavazi u dafiyani le pişt hev tên dayin hevkarê min niha ciyê ku ez lê me veguhêze ez jî agahiyên ji vê derê bidim te teqriben 110 bêjin endamên pekekê şehîdên pekekê niha li vê derê cara duyemîne ku li Amedê ji bo cangoriyan ji bo şehîdên xwe bêjin bi vê rengî merasîm û şîn tê danîn ku beriya niha jî 26 tebaxê da li parka koşiyolê ew embêjin merasîm hatbû danîn û di wê derê da jî peyamên girîng hatbûn danîn li vê derê ez karim bêjim piçek berê sirûşta îraqîb hat xwendin bal tê kişandin ku îro eger miletê kurd li ser piyaye û behsa maf û azadiyê xwe dike bi têkoşîn û bi wan berdelê van cangoriyaye ku embêjin di vê qedra wan bê girtin û rêça wan rêya wan armancê wan miletê kurd ji bîr neke binê vana hat xêzkirin di vê merasîmê da jî bi hezara malbat li vê derê bûn kajîn berastî em karin bêjin yanî ji her beşê civakê li vê derê amade bûn parlamenterên dem partî rêvebirên saziyên sivîl hema bêje hemî li vê derê bûn ji partiyên cuda jî embêjin endam û rêvebir dîsa di van merasîma da amade bûn ji ber ku dema embêjin kurd birastî behsa berdelên giran ên dayî tê kirin ku her kesekî her malekî embêjin di vê rêyê da ji xwe berdeleka giran daye û elbette vê şîna hanê vê merasîma hanê jî ji bo ku embêjin bi hevra wê êşê parve bikin û elbette armanc û giringiya têkoşîna ku ji bo maf û azadiyan ji bo Kurd û Kurdistanê hatiye dayîn binê wî bê xêzkirin li vê derê embêjin bi beşdariya parlamenter rêvebirên herêmî rêvebirên saziyên sivîl û gelek ji beşên cudayên civakê bi beşdariya wan merasîmeka sê roja birêva çû îro roja dawî ye li gel vê derê kajîn li navçeyên Amedê

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Le parezgeha parezgeha Hesekê, şandeyeke parezgehê bi serokatiye cigirê parezgar Ahmed Hilalî û cigirê fermandar ewlekariya hundirîn yê parezgeha Hesekê Siyamend Efrîn serdana Şîna Sîpan Hizinî kirin. Tekez kirin ku xwîna Sîpan wenda nabe. Ji xwîşka Sîpan rejî hate gotin ku kesên bi zulmê hatine şehîd kirin, ew hatine kuştin dibêje, ew şehîdin bêguman.
1: Söz nuxuyna ina ulo nar inşallah ve muhasebe bebe ki ev cerima hane çebu vedir ki ya cerima alqamış de çebu gış mutabaan ve muhasebe gış habebe.
0: Başem bütün hese ki merasime ki taybec bu oğırkına cenazeye şehit Sîpan Hizinî doğuledeye hatiyel darxsın despekiriye. Nüçek hanıma evin şeyh mus vedereye ve agahiyan bedeme evin den baş be kerem ki çı agahiyan.

Bele. Ev dimenji dimenin şandeya cigre saruke cigre parizgara parizgahı Haseki Ahmet Hilali u cigre fermandarı u lekariye hundurinye parizgahı Haseki Siyaman Afrin kuçun serdana malbata şehit Sipan Huzni tamaşvanı heja sersağıcıra xwasın u tekas kırın ko xuna kurevan xuna şehidevan l erde namine u kesin ko destevan duye tavan ede hebu ye evi ben cezakırın ben girtin u ben cezakırın darzandın her vaha c xuşka şehit Sipan rahat gotun ko kesi bezulme hatiye kuştun ev vaka şehide ev vaka şehit bahta binafkırın ev hem dimenin serdana şandeya parizgaha Haseki bu cem malbate hem jî merasîma birêkirina cenazeyê şehit Sipan Huzni ku bi amadebûn û beşdarbûna hem hevalên wî hem hêzên ewlekariya hundirîn yên Kurdan hem jî xelkê bajêr malbata wî kesûkarên nêzîk bi giştî xelkê Hesekê bi taybet di vê merasîmê de amade ne ji bo birêkirina cenazeyê şehîdê xwe şehit Sipan Huzni.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Partiya Kitiya Demokratik PYD derbare büyerin li Kobane o şehitkirna Sipan Hüznî de ragihandin ku divê lêkolineke adîlane û zelal were destpêkirin û hesab ji berpirsyaran jî bêpirsin. Partiya Demê şehîdkirina Sîpan Hüznî û bûyera di girtîgeha Kobanî de weke provokasyoneke aşkere pênase kir û daxwaza lêkolineke lezgîn di wê derbarê de kir. Cenazeyê şehîd Sîpan Hüznî li Goristana Şehîd Dijwar a bajarê Hesekê bi merasîmeke mezin bi axê hate spartin.

Bavek kalemirek li Kobanê li pey laşê şewitiyê kurê xwe ye. Diqêrîne û dibêje li pêşiya nexweşxaneya Kobanê dibêje hikûmet tune ye. Li nava nexweşxaneya Kobanê bavê yek ji birîndarên girtîgeha bajêr dema dibihîse agir bi girtîgehê ketiye kurê û jî li wê derê bûye birîndar bûye jê re dibêjin birîna kurê te giran e derbasî nexweşxaneyê dibe û li vir jê re dibêjin kurê te Mahmûd. Bi giranî şewitiye. Ev kalemêr ji kabok û qereman dikeve û li ser rûniştinê.

ke rûniskeha ke deriyê nexweşxaneyê Rûdinê û banga kurê xwe dike dibêje rabe. Em ev jî dîmenin em bi hev re temaşe bikin. Ji Bakurê cî daxuyanî hatin temaşan heja lîjneya rêveberiya navendê ya Partiya Demokrasî û Wekheviya Gelan Partiya Demê derbarê şehîdkirina endamê Lîwaya Hesekê Sîpan Huznî û bûyera di girtîgeha Kobanî de daxuyaniyek weşand. Partiya Demê ê bûyer di vê serdemê de bi taybet weke provokasyoneke aşkere pênase kir. Daxwaza lêkolineke lezgîn kir û ragihand ev kuştin û awayê bûyerên li girtîgehê bi taybet di qonaxeke hesas a pêvajoya entegrasyonê ya li Sûriyê de pêk hatiye û ev yek jî provokasyoneke metirsîdar e. Ji bo têkdana aramiyê hatiye kirin. Partiya Demê daxwaz kiriye ku sedemên mirina girtiyan û hemû bûyerên ku qewmên bi hûrgilî bên lêkolîn kirin. Bêy tu cudahî û guhdana meqam û rutbeyan divê berpirsyar bên tespît kirin û ceza kirin. Di daxuyaniyê de hat diyar kirin ku vekişîna hêzên ewlekariyê yên ji Helebê ber bi Kobanê ve hatibû veguhestin dê pêşî li zêdebûna rageşiyê bigire. Ji Şamê ve heta hate daxwaz kirin ku xwe ji desverdanên alûsir dûr bigirin. Bi êrîşan bersiva bertekên demokratîk ên gelê Rojava nedin. İnisiyatifa Yekitiya Demokratik jî derbarê şehîdkirina Şervanê Kurd Sîpan Huznî û aloziyên vê dawiyê bi taybet şewatat girtîgeha Kobanê de daxuyaniyeke tund belav kir. İnisiyatîfê diyar kir ku ev kiryarên li dijî gelê Kurd nayên qebûl kirin û bang li hukumeta veguhest a Şamê û hêzên garantor jî kir ku demil dest berpirsyar û kujerên van bûyeran bi taybet şehîdkirina Sîpan bên cezakirin û rê li ber provokasyonan bigirin. Di daxuyaniyê de hate destşan kirin ku Şervanê Kurd Sîpan Huznî ku endamê Lîwaya Hesekê bû ji aliyê hin hêzên çekdar ve bi awayekî hovane hate şehîdkirin. Piştî bûyerê jî gelê Rojava bigiştî bertek nîşanî bûyerê da lê rastî destverdaneke tund hatin. İnisiyatîfê amaja bi trajediya şewata girtîgeha Kobanê jî kir û destşan kir ku di bûyerê de heş kesan, heş girtiyan jiyana xwe ji desta hejdeyên din jî birîndar bûne û sersaxî ji malbatên qurbaniyan re xwestin. İnisiyatîfê hişyarî da ku eger ev bûyer provokasyon bin, divê hukûmeta demkî a Şamê tavilê destverdanê bike û kesên berpirsyar bên ceza kirin. Hatta diyar kirin ku li Sûriyê dijminatiya hin aliyan alihemberî Kurdan hîn jî bi dawî nehatiye. Êrişê malbatên ku vedigerin ser milk û malê xwe têkirin û bûyerên kuştin û wendakirinê jî heta niha berdan dikin. Ev dîmen jî temaşevanên hêja dîmenên cenazeyê şehîd Sîpan Huznînê li goristana şehîd dijwar a Hesekê ku bi merasîmeke mezin bi tevlîbûneke girseyî a xelkê bajêr hêzên ewlekariyan navxweyî hêzên Kurdan ev merasîm hate saskirin vê êvarê û cenaze bo goristana şehîdan hate veguhestin û li wir hate birêkirin.
بریا کو اب مراسم بیساس کرن شاندے کے پارسگاہ حسک

0: Alîkarê Hevserokên Dempartiyê Teyyip Temel Ragangu Şanda İmralî'ye de roja duşemê 4 îlonê biçe İmralî. Û de bi Abdullah Öcalan re hevdîtinê çê bike. Teyyip Temel de hevdîtinekê de gel Ster TV'ye ragihandiye ku Şanda İmralî'ye ya Dempartiyê de roja duşemê serdana İmralî'ye bikin û de bi Öcalan re hevdîtinê çê bikin. Her vaha hatta diyar kirin ku Şanda pek de ji her yek ji Pervin Buldan, Mithat Sancar û Faik Özgür Erol. Şande İmralî'ye de duye tabaxê de serdana İmralî'ye kir bu herîdawî û hevdîtinên digel Abdullah Öcalan de vê demê de hevdîtina dawiyê hat bu pêkanî. Serokê MHP Devlet Bahçelî dide zanîn ku li girtîgeha İmralî'ye ji bo Öcalan malekke taybet hatke avakirin. Lebelê Öcalan ev yek red kiriye û dibêje heta statû û pêngavên fermî di komîsyonên pêvajoyê de neyên diyar kirin, ew dibêje derbasî nava vê avahiye vî xanî nabe. Ev agahî biriya rojnamevanan rojnamevan ya ji axaftina Devlet Bahçelî hatiye pişrast kirin ku xaniyeke taybe ji bo Öcalan di İmralî'ye de hatiye çekirin. Li hatiye gotin ku vî çûna nava vî xanî red kiriye. Sedema serekeya vê helwestejî ew e ku Öcalan berî derbasbûna nava vî xanî daxwaza destşankirina statuya xwe ya fermî di pêvajoyê de dike û li benda vê yekê ku komîsyonên taybe ji bo çek kirin û hevahengiya stratejîk a bi serokatiya serokên komîsyonan yek alî bibe. Bahçelî tekez kiriye ku Öcalan tenê piştî destbikarbûna van komîsyonan û beştariya xwe ya rasterast di nava komîsyonan de dibêje ez amade derbasî vî xaniyê nû bibim. Li gorî zanyariyên wê rojnameyê ya ku ev axaftin belav kiriye, xanî li hewşeya pişt girtîgeha İmralî'ye hatiye çêkirin û derdora wê jî dîwarin û bi kameran hatiye nixumandin. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan di serdana xwe ya bajarê Rizeyê de bi alîgirên partiya xwe re hevdîtinek çêkir. Bir gotarek pêşkêş kir û pêvajoya çareseriyê jî nirxand û ragihand, ew derbarê çareserkirina pirsgirêkên navxweyî de û bi taybet jî derbarê pêvajoya Tirkiye bê terûr ku Tirkiye wê bi nav dikin, gava pêş naavêjin, nahatiye avêtin, dibêje tamam nebûye û dibêje eger ev gava paş ve bavêjin di vê derbarê de vê gencên ku siberoja Tirkiye ava dikin vê careke din salên dûr û dirêj wenda bikin.
1: Şimdi değerli kardeşlerim,
2: divê bi taybetî were zanîn ku parlamentoya me bi rêya lihevkirineke berfire bi bidestxistina 467 dengan piştgiriyeke mezin û bêhempa nîşanî me da. Gelê me helwesteke bi biryar girtî û dixwaze rûpela terorê careke din ji bo herdem bigire. Bi awayê ku êdî qet neyê vekirin. Lê berçavgirtina vê rastiyê veguharîna vê mijarê bo amûrekî nîqaşên siyasî an jî kiryarên rexneyên wêranker nîşana berpirsyariyeke mezin e. Bi karayîna xwîna şehîdên me û fedekariya gaziyên me ji bo berjewendiyên siyasî karekî bêwijdanî ye. Bi kurtasî ev bêaqliyeke bêhesab e. Divê her kes bi aql û mantiq tev bigere. Li şûna ku em hestên hesas ên civakê bi kar bînin, divê em rêyeke siyasî bişopînin ku Tirkiye dixe navenda her tiştî. Bi taybetî divê em xwe ji wan kiryan û gotinan dûr bigirin ku ji bo kesên hêviyê têkçûna Tirkiye dikin. Dibin hecet an jî derfet. Ez dubare dikim, dervayê vê bijardikê ji bo welatê me ji bilî şopandina armancên xwe yên mezin ên ji bo pêşerojê tiştekî dînîne. Çimkî eger em dev jê berdin, welatê me dê salên pir bi qîmet winda bike. Eger em gavekî paş ve bavêjin, yê ku di winda bikin ciwanin, ku ew pêşeroja Tirkiye temsîl dikin. Divê wan kesên ku dixwazin Tirkiye têk biçe, an jî di cî de bêmîne, em mecbûrin ku divê hewldanên serkeftî bin. Ji bîr nekin dîrok vê yekê ji me hêvî dike.
0: وزیر دروی ترکیه حکم فیدان جبهن هفدیتنان چو بازار آمده باکوره کرسان اولویر به هر یک جپارزگار روبرین خوجهی پارلمنتر و رخصن آک پارتیره هفدیتن بیکانی. بشتی هفدیتنان حکم فیدان داخویانی اگدا و بالکشان دا سر گرینگیا دیروکی چاندی و آبوریا بازار آمده. هر وار را گاند سروکومار ترکیه رجب طیب اردوانجی گرینگیا که تایبت دا بازار آمده. و گود وی بازاری به درجهی دیروکه میوانداریا گلک شارستانیان کریه و دیار جکر که ترکیه ده 25 سال انداویه ده ده نادا رفورم این گرینگ را در باس بیه و پولیتیکه این انکار کردن ناسنامه کردی جی لپاش خویشتیه فیدان ده شان کر که رفورم این حتنه کرن نایه وی واته که همو پرسکریه که به تمامی چار سر بنه لی اگر پرسکریه که هبه جی وکه که همو جهان وی که پیکتنیه دوی اف پرسکریه به نبه تندو دیجیه برین دیالوگ و دموکراسی ورن چار سر کرن.
3: Biliyorsunuz değerli arkadaşlar Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'ımıza
2: Gava heri giring en tekildari reformen demokratik bi taybeti yen derbare zamanda le der dora sala 2013'dan da hatın avitin. Derbare peyvendiyen bi zamanı kurdi da gava ke mezen hata avitin. Bigutne ke din her hemaneye ke siyasi ya ku te da inkar kirna nasname hebu bi tamami hatra kirin. Der rauşa ke ideal da jinebe dema ku em gihiştin ve khala ku راستیا جواکی او سیاسی دولت لیده گهشته هف دویا بو ایدی تو استنگی این سیاسی ین مزن نمانه لبله برداومی اتوندویا سیاسی یا ده شوه ترور ده هم لناوا ترکی و هم جد دروی وی و لحواتنا وی به راستیا سیاسی یا کلوالات دهات جیان را لگل نیرینه که که زیده تر بالا خود ده سر اگر کریز این هرمی ین لسر راستی نوخوی پیکانینا و پیواجوی 13 سال دن پاش وخست. لی دیسا جی وکی کتی گوتن درنگ چیتره که قط نه چیتره. بلا درنگ به لی بلا با آوه اکی حیسان و سرکفتی به. براستی اف مجار دکاربو بریا 13 سالان با حتا چرا سرکم. لی بریاراج بر نیگرانین درباره اگر پیش و چونین این لسوری آن ایراقی دا حتی بو پاش خستن.
3: گنال یپیه دشتایان
0: Duruş. Da Alikariyev Karim'in 3'e nüvedemiz merici hatın peşkeş kirin. Bümün tıkayrı koşuya da udan başlayalım.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di pişt her bûyereke de aşkere.

Bûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,

ji kanal heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.